Den laver vi lige net. I kan komme i snå, for hun rinde så var så god. Und alles begge derer. Stråserborg. I måske Stråserborg nu kigge.

den laver vi lige net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig bag nu.

han så fil for ny og glemt. Rækseboer højst har brugt underbømt. Hjem spredset sakke vægt en flamt. Lyns af is er ofte i vundet drygt. Spukket råf, når øst for kildet fint. Og farver, farver, farver, farver i han alles for ny og glemt.